0: kaget nak kagiri-giri lagi atin nira.
1: Iya.
2: Mami ngali.
1: Urusasana kaget ningali. Ingkang sami melesat